вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок-радіо.

вам Юшіч рок. Нам Юшіч дага послушати. Романца Кізажіга. Рок радіо.